jog wala papa jog xol lu waral ñeen boné yi wayjuri jog non lañ koy jappé bëgg toujours ané ci jamm di contane di bégué di happy ba ni nga jëmé mag.